0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona do Anteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superarán os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade, temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados en de primeras horas do día, temos unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordeste na zona da Mariña. En Serral disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 graus.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En Serral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Oves, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os Oves, pois as temperaturas seguirán en Serral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os Oves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque a que ven nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións. É posible que o domingo xa teñamos a precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañán cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, a 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pues Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy bien, muy buen día.
0: Buen día. Una iniciativa curiosa, segunda edición, a primera, porque así íbamos a conociendo un poquillo más detalles. A primera, ¿qué tal resultó?
1: A primera fue un éxito. La verdad es que había dudas en la hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvimos una jornada donde nos coincidió mal tiempo, que me parece que en esta ocasión no vaya a ser así. A verdad é que todos os hosteleiros durante todos os días, as tres jornadas, venderon absolutamente todo o material que tiñan preparado para repartir. Polo tanto, este ano xa medrou a edición, xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, ainda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xado artesano. Por lo tanto, tenemos 14 puestos diferentes donde se vaya a poder probar bocatas, pero también donde se vaya a poder probar vermú de carballo, que también no hay, ¿no? En este momento tenemos dos vermús locais de muchísima calidad que van a estar ahí también presentes, en donde se vaya a poder tomar, como no, un boxeado artesano. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada, sobre todo el ambiente que hubo año pasado, a verdad de que animaba moito a trabajar en esta segunda edición, ¿no?
0: Hombre, claro, además hay días y días para probar absolutamente de todo, ¿eh? Da tiempo.
1: Sí, bueno, da tiempo, por si se consume a jornada completa, a mediodía, a noite, sí que da tiempo. Da tiempo, sobre todo, a algo que a mí me parece muy muy chulo, que ten moito a ver tamén como está diseñado o evento, que é a compartir, ¿no? Está diseñado un pouco para que o público sexa familiar, sexan pandillas, se poidan pedir os 11 bocatas, entre todos, probalos todos, ¿no?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, ¿cales destacaría, Xosé Regueira? Entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que todo é un produto de proximidade, de kilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dos bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pans, que é como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría, ou un plato para ser un apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, pero tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temoslo preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, polo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo como non, non? A esta hora de mañana, además, que ben entraría, ¿verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se lle meta encima, pois evidentemente esta hora de mañana senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai non que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que en Galicia non pode perder esa identidade de terra de un pan extraordinario, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, supongo que eso es un atractivo también a mayores, aparte de ser pues una especie de homenaje a productores, productos que hay en el propio concello. Sí, es cierto que pues una especie también de atractivo para que asista mucha gente, para que la gente coñeza, si no tuvo ocasión, pues todo este entorno y aprovechar esta situación climatológica, ¿no?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez pois o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, donde houve 400 atletas cheuse de xente toda a fin de semana pasada, donde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atoparonse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión pues é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguma maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, ¿no?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais a que algo antes non comentamos, imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguma maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente, é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para coñecer esos valores ás persoas que se achegan, non?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, ¿no?
1: Sí, arranca o 25 por la tarde, estaremos jugando por la tarde, sábado todo día, domingo todo día, hasta las 11 de la noche.
0: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de algún xeito homenaxear máis que o noso pan, que tamén hai hai un total e absoluta participación da propia hostelería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, que hay infraestructura y además tenemos espacio de sobra, tanto en Areal como en una parte de campo que tengo, paseo da praia, por lo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con unha xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, non? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, non?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me salga todo muy bien. O tempo será maravilloso, no se puede pedir más, ¿eh? E supoño que cuando alguien organiza algo así, siempre pensa a ver qué nos depara o CEO, sí. ¿No? En este caso, mejor imposible.
1: Sí, no, nos non somos moito de carpas, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo Carballo moi arriscados, tanto en verán como en inverno. Non nos gusta moito meter en todos lados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como é Razo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en aumento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
0: Pois sí, chegarán tempos de magostos, verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25, terá duración ata o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que asiente disfrute, sobre todo.
1: Bueno, pues moitas grazas a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o Areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
0: Pues sí, en la propia praia, un tiempazo e un ambiente, como ven vostedes, en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
1: Ata pronto, deña, un saúdo.
0: Un saúdo.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro, en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
2: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Cuenta atrás en Pontevedra para la gran final de las series mundiales de triatlón. Arranca mañana la competición y la ciudad vuelve a convertirse en el epicentro del triatlón mundial. Después de la edición del 2023, ya saben ustedes que el modelo peatonal de Pontevedra es fundamental en el éxito de esta prueba y también, hay que decirlo, la participación de la ciudad que se vuelca sobre todo en lo que tiene que ver con el voluntariado. Miguel Ancho Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, buen día.
1: Hola, buen día.
0: Alcalde, a edición de este año rompe, bueno, pues con todas las marcas, creo que están previstos más de 5.400 deportistas de 100 países diferentes. Supongo que na cidade está todo listo xa.
1: Pues a verdade é que sí, bueno, non é que esté todo listo, é que hai un ambientazo xa onde pola tarde, xente, bueno, pues tomando cousas polas terrazas, ambiente de xente bailando con a furgoneta que ten a federación para animar o ambiente, e a verdade é que non hai color. Eu estuve en dúas series mundiais en Dinamarca, bueno, Dinamarca foi o gran festival, o multisport, e en Abu Dhabi as series mundiais, e non hai color nin siquiera no día alto da prova, nin moito menos dous días antes, porque realmente a prova mañán é a inauguración, pero realmente a competición empeza xoves, venres, sábado e domingo, ¿no? O sea, batimos todos os récords de deportistas e tamén de asistencia de público. Calculamos sobre 20.000 personas que van a estar en todas as Rías Baixas, porque é obvio que en Pontevedra non caben todos. Bueno, estamos encantados porque o ambiente é excepcional, ¿no?
0: Uh-huh. Alcalde, novidades de este ano que, bueno, vai a haber probas diferentes, incluso que van a limitar o acceso de peóns en determinados puntos, non? É unha das cuestións tamén diferentes desta edición.
1: A ver, a proba da movilidade dos peóns dentro da cidade, digamos, entre pontes, non? Uh-huh. Xa se fixo hai anos coa contrarreló da Volta Ciclista a España, que viña de Cambaos a Pontevedra, e estuvo cortada a cidade, eu creo que 4 ou 5 horas, con 6 puntos de cruces peonís. Entón, bueno, afortunadamente temos unha policía local e protección civil que están traballando, se vai a garantizar a asistencia ou a entrada e salida dos garaxes e da xente que necesariamente teña que mover o coche na cidade, pero se vai se fazer obviamente fora das horas das probas, pero as probas estas son de élite, sobre todo ciclismo de élite masculino e femenino, que serán o sábado e o domingo, e que solamente, e iso dura pues menos de 2 horas, non? Por lo tanto, eu creo que non vai haber problema, porque a xente está acostumbrada a moverse andando pola cidade e está todo avisado, todos os cidadáns teñen os horarios das probas, as rúas que se cortan momentaneamente, etcétera, etcétera. Entón, hai un traballo previo exhaustivo, feito de información e de diseño de operativos de movilidade en todos os sentidos, e eu, además, confío en que a xente de Pontevedra disfruta como ninguna cidade cunha prova deportiva destas características, ¿no? Por eso, precisamente, además, cada vez que nos candidatamos para unha final das series mundiais ou do multisport ou do que sea a nivel internacional, pues hai unanimidade de todas as federacións, quer decir que de todos os continentes, ¿no? E eso nos enche de orgullo, ¿no? Porque a xente quere vir a Pontevedra, porque é unha cidade que acolle a todo mundo, pero tamén porque temos un potencial turístico impresionante, unha gastronomía impresionante e incluso un clima impresionante. Estos días estamos como si estuéramos en pleno verán. A verdade é que está deseando todo o mundo vir, ¿no?
0: Uh-huh. Alcalde, pensando nos pontevedreses, pero tamén a xente que se achega dende outros puntos, cales son as zonas máis vistosas? Sempre pensamos na zona da Ponte dos Tirantes, do río, bueno, non sei, algúns puntos neurálxicos para disfrutar da prova.
1: Bueno, para disfrutar da prova, obviamente, son todas as marxes do río Lérez, porque realmente a natación vai ser desde o Ponte dos Tirantes hacia a Playa Fluvial. Aí hai espacios de sobra, tanto na marxe en esquerda como na marxe en dereita, para estar. Logo, o ciclismo, neste ano no que se trata da élite vai a cruzar tamén o centro da cidade, o borde do centro histórico, que é unha novedade que require uns cuidados e unha urbanización, ou digo, unha organización impresionante. Bueno, xa sabedes que se asfaltou todo o perímetro para que non haxa ningún bache nin ningún peligro para os ciclistas. Este ano vai haber 170 canales de todo o mundo que van a retransmitir en directo a proba femenina e a masculina do sábado e do domingo, ¿no? Eso quere decir que vai haber horas donde Pontevedra vai estar salindo con todo o seu esplendor, tanto no ciclismo, no centro histórico, como na ría e no río Lérez, e eso é absolutamente impagable, ¿no? Quer decir que non habría forma de pagar unha promoción da cidade, das Rías Baixas e de Galiza como esta prova, ¿no? E, bueno, está todo en principio organizado, hasta o último detalle, con todas as forzas e corpos de seguridade e especialmente da policía local e do dispositivo de voluntarios que temos, ¿no?
0: Uh-huh. E mañá, alcalde, en cerimonia de apertura, ¿no? A partir das 6 da tarde, no centro da cidade, todo ese espectáculo normalmente que xa é moi vistoso, ¿no?
1: Participan os 5.400, claro. Pero eu supoño que unha porcentaxe importante vai a participar. Van a salir de prazas diferentes, cada continente vai a salir dunha praza para rematar diante do concello, na Plaza de España, e vai a ser moi vistoso, non? O colorido e bueno, como todos os anos, non? E logo posteriormente hai un espectáculo de Pablo Méndez que está preparando con todo cariño. E a cidade xa está vivindo o triatlón desde este fin de semana, que hubo concertos, varios concertos, e que seguirá vendo hasta o final, que rematará no recinto feiral coa Panorama City, porque ten uns trailers impresionantes, inda que non é a máis grande, porque non caben todos os que ten a última versión desa panorama, ¿no?
0: A montaxe, non? Bueno, alcalde, digamos que a cidade xa está preparada con moitos destos 5.400 deportistas que están xa en Pontevedra e na provincia, 100 países diferentes que se van a ver mañá, pues, nese desfile de bandeiras da cerimonia de apertura, pero que ademais hoxe veñen de presentar a programación de outubro dos premios Ferot que se van a volver a celebrar en Pontevedra, onde se coñecía, alcalde, que por primeira vez os cidadáns van a poder participar da gala. Isto é algo excepcional, non? É algo que non se fai normalmente.
1: Sí, eu creo que é un agasallo ao interés que toda a ciudadanía, ou moitísima ciudadanía, manifestou nas anteriores edicións dos Feroz, non? Entón, a programación, aparte de que vamos a intentar, bueno, creo que está xa en principio previsto que a gala poidan asistir, pues, 600, 800 persoas máis en directo, non no pazo de cultura para como foron anos anteriores que iban os premiados a saludar, pero eso vai a ser en directo con as gradas dentro do propio recinto feiral. Esa é a novedade máis importante, e que é un agasallo á cidadanía, que, bueno, pues se quedou algunha fora que lle gustaría estar. Eso é imposible que todo o mundo poida estar nunha gala, porque estaríamos a falar de ao mellor 10 ou 15 mil personas, e solamente temos sitio para 1.500 ou 2.000, non? En todo caso, a única variación importante que hai, debido ás obras do principal, é que todas as proxeccións previas deste último trimestre, o sea, de outubro, novembro, decembro, antes da gala dos Feroz, que será en xaneiro, todas esas se van a facer na Facultade de Ciencias de Educación, de Ciencias Sociais, bueno, de Comunicación, e se van a facer no auditorio, que é un auditorio máis grande que o do principal, e que, bueno, pues aí reforzaremos todo que o sistema de proxección, e van a ser, pues, eu creo que os sábados pola tarde, mayoritariamente, as proxeccións, que este ano creo que van a ser 5, este mes, perdón, empezamos día 10 e non sei que día acaban, incluso hai unha proxección un domingo, o sea, sábado, venres e domingo, habrá proxeccións na Facultade de Ciencias Sociais do campus de Pontevedra, ¿no? E nada, en colaboración, obviamente, con coa universidade que está participando activamente, non? Isto tamén é unha práctica en directo, non? Para moitos que están estudiando comunicación audiovisual, e estamos encantados de que a universidade pues participe e participe activamente, e desde logo non é fácil, non? Ter desde directores, actores, proxeccións e cousas que fan que a formación sexa moito mellor, non?
0: Bueno, alcalde, supoño que as cifras de turismo deste ano van ser boas, non? Tendo en conta que estamos rematando Erán e que queda por diante, bueno, pois todo isto, non? Un evento internacional como triatlón esta semana e a partir desde agora todo que ten que ver cos premios Ferot que se celebran en Xaneiro.
1: Bueno, hai unha cuestión diferencial que nunha roda de prensa que dei hai xa uns meses en Pontevedra, os representantes da hostelería local decían que en Pontevedra non hai temporada baixa, non? Porque nos estamos empeñados en facer actividades, sexa congresos, sexa eventos deportivos ou sexa eventos culturais fora da temporada alta, non? E aí está a Copa do Mundo de Natación Artística, está a gran final das series mundiais, ou están os premios Feroz que se fan o último trimestre do ano e en Xaneiro, non? E iso fai que, xunto con todo, hai que decirlo, co camiño portugués a Compostela, fai que Pontevedra pues teña unha ocupación durante todo o ano altísima, e especialmente tamén en temporada baixa, que é o que buscan todos os destinos turísticos, desestacionalizar o turismo, non? E neste sentido é moi importante. E eu creo que eventos como este, tanto con Feroz como especialmente a gran final das series mundiais, fan que se promocione tamén o Xacobeo 2027, que eu creo que vai a romper absolutamente todos os récords, e que cada vez durante todo o ano pues hai peregrinos que se acercan por ese camiño, sexa o da costa ou sexa o histórico, a Santiago de Compostela, ¿no? E ao final trátase de sumar, ¿no? De que todo o mundo sume en poñer en valor o noso país, ¿no? E Galiza en xeral, porque temos un destino diferente, no sentido que ten praia, ten monte, ten zonas verdes, ten espacios naturais, ten senderismo, ten patrimonio histórico e especialmente ten unha gastronomía excepcional, ¿no? Por lo tanto, é fácil, ¿no? Teño que reconocer que é fácil promover o turismo en Pontevedra e en Galiza, e aí estamos facendo o máximo posible, ¿no?
0: Bueno, pois despois do verán e de todos os turistas que nos visitaron, agora estamos xa inmersos neste Mundial de Triatlón dende mañá, mércores e ata o domingo, con 5.400 deportistas en Pontevedra e dende logo todos os seus equipos, acompañantes, etcétera, así que, bueno, pois seguro que van a seguir engrosando esas cifras de visitantes. Alcalde, unha oportunidade como estamos contando tamén para disfrutar da cidade. Moitísimas grazas, Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Que vaya moi ben.
1: Gracias a vos.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: Esperamos os meses de xuño, agosto, xuño, xullo e agosto, é dicir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, desas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite Meteosat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin sequera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
1: E isto vai continuar mañá mércores coa chegada, digamos, oficial do outono, ou van baixar as temperaturas, María?
0: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, ainda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra. Na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
1: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, que vemos por aí? Haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
0: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vaya a facer frío, simplemente vaya a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, alguna debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
1: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa haberán pasado, pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no que estando en Galicia, decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, mércores, ni xoves, eso non é moi habitual.
0: Non o cremos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto a media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media, al final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entonces, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance. O ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán de 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? E esa tendencia, bueno, pois parece que tamén se pode reproducir no outono. Tamén levamos unha serie de outonos cálidos, xa casi levamos un mes completo de outono climatolóxico, que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
1: E polas noites, María, porque é verdad que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pois foi bastante cálida tamén, non? Digamos que nalgúns puntos costaba conciliar o sono co calor.
0: Sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, non? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, non? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
1: Bueno, entón, de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata o domingo.
0: Ata o domingo, como mínimo. Nada, non sabemos onde temos, pero xa temos tempo para buscalo.
1: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que ve facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas, sí, os nomes das borrascas. Pero bueno, de momento, como vai ser outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo del niño, non sei se iso pode influirnos aquí. Temos

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Bueno, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuchamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoy e mañá, despois xa baixa un poquinho a cousa.
2: Pois xa baixen.
1: Bueno, que me dixeron que moito te gustaba a festa, ¿eh?
2: Dixeron, xa sei que...
1: Díxome un paxariño.
2: Xa... Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, é un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que eras unha persoa con moi buena xía. Sí,
2: tamén daba gusto traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi,
2: sí, o Corriño. Un bon rapaz, sí. Moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar, bueno, pero tamén hai que bailar.
2: Que tal, me levaba ben porque que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal. Porque ti laves máis tempo, non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa,
2: pasa que hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti e ya hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar e de actuar tamén. Hai a
2: maneira
1: así
2: de pensar, oye, se o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero... Pues e despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben. De outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente e logo que quede un bo recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais. E que pena, non? Andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non che quere ninguén, home, non vale a pena eso,
2: eh? Nada, eu ali na empresa que tire... E salín dali e me invitaban a cenas de empresa. Despois collín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
2: Sí, me invitaban, que seguirían invitándome se quisera, pero non tomei a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba as cenas de empresa, levaba a primitiva, que dire, era...
1: Xa.
2: Organizaba pinches, que dire, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
2: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, todos, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
2: Xa, porque iso dá moito traballo, dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, o pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos tens máis tempo libre para as festas, non?
2: Sí, máis tempo libre, porque tampouco me aburro.
1: Moi ben.
2: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca a pedí.
1: Rambollo, sí.
2: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que o vean que falou de min. un fenómeno. Despois, a él... a Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
2: Un can precioso, sí, que vai levar eu para un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai ele, vai no coche e o can vai andando,
2: sí.
1: Non?
2: Sí. Aparte está tocando as campanas, cando solta a corda vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, mira as campanas.
2: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondarín, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa Caxiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Caxiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, Para todas las Mercedes que están jueves de Santa, para todas las Mercedes del programa y las que no son del programa.
1: Muy bien, pues también por el día de
2: Mercedes. Para ti y para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pues a seguir, ven por ahí, una pertiña muy grande y vamos a bailar con Lucía Pérez, ¿vale?
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Manolo. Gracias por estar siempre ahí. Buena tarde. Chao.

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Seguimos en la tarde y es tuya, después de bailar ritmo de cumbias, vamos hasta Lalí. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
6: Hola, Susana.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Ben, ben, non che chegou un WhatsApp por aí.
5: Chegaronme unhas fotos aquí dunhos paxariños. Pasa que non se ven moito, están aí escondidos.
6: Non, non, porque están un pouquinho, estaban moi tontiños.
5: Non me digas, con tanta calor.
6: Hoxe tocou limpieza.
5: E non lles gusta?
6: Non.
5: No.
6: Hay agua, gusta yo moito bebela, pero non despois cando se lle limpia.
5: Claro, claro. Entonces, Catalina é a que é amarela, é verde.
6: A verde, sí.
5: A verde, vese mellor, Catalina. Sí, sí, Rogelio.
6: Sí, a ver, se dou. O que pasa que é como é tamén máis oscuro.
5: Claro, máis gris así, non parece.
6: Sí, pero éche manda sacar outra máis.
5: Aí vese menos a cara. Pero parece máis grande el que ela, verdad? Parece máis grande.
6: Sí, un pouco máis grande, un pouco máis grande,
5: Pero bueno, ela ten unhos colores moi bonitos, moi bonitos.
6: Ai, sí, a ver se o que pasa que estaban moito na cima da xaula.
5: Sí, sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
6: sí,
5: pues,
6: estaban
5: moito
6: arriba, entonces.
5: Sí, sí, é verdad, é verdad.
6: Sí, entonces.
5: Pois pues aí están atentos escutando
6: bueno,
5: a radio.
6: Pero bueno, outras. Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces só é máis eles que a mí. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que dan aí. Está,
5: claro, está porque eles están sempre ser aí, claro, claro.
6: Sí, hasta que van a estar, eles están aí, co seu eso.
5: Moi ben, moi ben.
6: É iso.
5: Bueno, que chimes poñero, Xesira, que te apetece?
6: Pois pues mira, eu creo que o satélite este teña unha canción de Morenita, Morenita.
5: Morenita, de los satélites, vale, pois pues vamos a ver si hai... Si temos esa canción dos satélites, déxeme mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos case todos os satélites, prácticamente todas das que son máis modernas, pero esa Morenita, Morenita, bueno, con ese título, pues está mirando Lucía tamén e non me aparece, ves,
6: pues se
5: me
6: non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
5: Déxeme dar outra volta, Morenita, Morenita, no. Morenita. Si sona me de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título
6: bueno,
5: así pues me parece.
6: Toma de Manolo Escobar igual.
5: Vale, para quen lle vamos a dedicar?
6: Pues mira, para a miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
5: Ah, o día da Mercé, mira, moitas felicidades.
6: 16 anos.
5: Casi nada.
6: Casi nada. Das máis pequenas. Quedamos un por baixo.
5: Despois xa todos...
6: Despois todos xa casi...
5: Xa deixan de ser nenos.
6: Sí. No, tiño outra nena, Tiño tres nenos e dúas nenas.
5: Bueno, nena che quedan, entonces, nenos e nenas.
6: No,
5: sí,
6: pero eses xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18 e de 17.
5: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
6: Sí, sí, sí, xa me levan.
5: Mira, pois pues mira que ben. Tamén ten a súa parte positiva. Que cumplan
6: sí,
5: anos,
6: sí,
5: claro.
6: Sí, sí. Que cumplan anos.
5: Claro que sí.
6: Eso. Esa es, pues, pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
5: Ai, bueno, o tempo acompañou moito, eh?
6: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixaron mal, va, quero dicir que non, non as notei, pero fixo moito. E hoi o anoite, si que anoite desde a casa, aunque no, eu non vivo en Lalín mismo, vivo a 5 kilómetros. Pero aí ese,
5: claro.
6: É que levo 2 días que este moito.
5: Claro, notase, sempre se escoita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
6: Ai, si, sí, no, disfrutar poden disfrutar porque veo un tempo con moita calor demais.
5: Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pola noite está se ben.
6: A ver se empeza a chover un pouquinho.
5: Ai, pero si despois no, cando empeza a chover cansámonos,
6: Despois imos dicir, ai, non parará de chover.
5: Sí, é verdad,
6: pouco,
5: vai ser así, xa verás.
6: Un pouco.
5: Xa verás, xa verás.
6: Pero, e algunha auga fai falta,
5: Sí, algunha sí, algunha sí.
6: Estamos quedando...
5: Sí, sí.
6: Sin ela,
5: Fai falta, fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
6: Sí, sí. Bueno,
5: pois... Pois poñemos a Manolo Escobar e mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
6: Eso, é para todos os outros todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis para Lucía.
5: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
6: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitando.
5: Pois agradecémolo moito, mandamos un micro grande.
6: Sabes o que te diga a veces, Susana?
5: Que che din?
6: Porque eu ando cos cascos por fora, e ahora veces digo, meu filho, mamá, ti oyes algo do que din? do que che din de fora, sí, eu oio.
5: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
6: Claro, eu teño un casco e co outro atendo, se me falan, atendo tamén.
5: Claro, claro, ti des de todo, cada orella para o sitio, moi ben, partes ben.
6: Non vou perder a radio.
5: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
6: Sí.
5: Bueno, pois a seguir así connosco e felicidades para Noa, vale?
6: Venga,
5: chao. Biquiños, chao, Sira, hasta luego, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela. Está por allí Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben. ¿Qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben. Xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba. Entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non.
1: Cambiaron.
2: Teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida. Chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como si.
2: Sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa tivexes algún exame, algún controlo, ainda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, ¿estás contenta de que empece o cole? ¿E ainda faga tanto calor como no verán? ¿Preferías que chovera?
2: Sí.
1: ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras no.
1: Claro, porque así da ganas de ir a facer surf, ¿eh? Ou non. ¿Cómo che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanse che toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che
2: sí.
1: Daba un poquinho... A mí dame un pouco de respeto, non sei. Porque hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non che pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla tamén a ti.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedaxe con ganas de facer surf máis veces, sí?
2: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
2: Sí.
1: Moi ben. E que canción
2: estou
1: nos vas pedir?
2: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
2: Sí.
1: E como vas a celebrar?
2: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ao Parque de Cervo. Ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Os invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Cantos cumples, 11?
2: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandamos xa moitos biquiños, ainda que ao mellor falamos antes dese día.
2: Sí.
1: E que canción ximos poñer hoxe, Emma?
2: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mándoche un mico grande, grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
2: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e se non, que o pases moi, moi ben, xa me contarás, vale?
2: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
2: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8:25, seguimos con más voces y más dedicatorias en La tarde es tuya. Nos vamos a Boiro, allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, Blanca, canto tempo, ¿qué tal todo por ahí?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué andas a hacer? ¿Qué tal lo verán?
2: Pois, caluroso, moi caluroso.
1: A verdade que sí. Como levan o calor os teus animaliños? Porque tiñas cans, nos tes contado, ¿no? Cans por aí, sí.
2: Teño cans, teño gatos, teño galiñas. E bueno, pois, hai que coidalos un poquinho máis no verán para que niños de un golpe de calor e que non sufran tanto. Pero bueno, están ben, están bueno. Todos moi ben.
1: Ahora xa chega o fresquiño dentro de nada. Por as noites xa se nota, xa refresca un poquinho, xa sí. Moito mellor, sin dúbida.
2: Sí, menos mal.
1: Menos mal. Bueno, pero ahora que estás por aí, facendo algunha ruta ou estás na casa, Blanca?
2: Sí, estamos camiñando. Estou camiñando ahora co Cascadeliñas.
1: Ah, que ben. A esta hora estáse ben, entón, baixou a temperatura, sí.
2: Sí.
1: Que ben.
2: Sí.
1: Pois hai que aproveitar que pronto faise noite, hai que aproveitar agora, mentras non anotezca sí. Antes. E que chimas poñer de canción aí mentras paseas, Blanca?
2: Pois, mira, a min hoxe gustaríame que me puxera desa a canción, unha canción de Treixadura, a foliada do pensamento.
1: E por que esta canción? Que é o que che gusta deste tema?
2: Mira, a min gustame Treixadura, gustame moitísimo. Bueno, toda a música galega que me encanta. Bueno, pois, escoito Treixadura porque un dos compañentes é o meu profesor de tambor.
1: Ah, mira, mira.
2: Entonces, pois... Pois bueno, ímolos ver aos concertos e escoito moito esta música.
1: Bueno, pois menudo mestre que tes aí, que maravilla.
2: Sí, moi boa, da gusto.
1: Que ben.
2: A muller tamén é a miña profesora de pandeireta, e bueno, encantada de que sean os meus profes destas cousas tan tan bonitas.
1: Bueno, e como van as clases de pandereta e tambor? Que vai mellor agora, o tambor ou a pandereta?
2: Todo vai ben, vai ben todo.
1: En nada te vemos aí como componente de Treixadura xa, ?
2: Bueno, eso non creo que vai a pasar, pero bueno.
1: Nunca se sabe. Foliada do pensamento, moi ben, pois imos a disfrutarla. E para quen lle dedicamos, Blanca?
2: Pois mira, pois dedico ya a eles, aos que me están enseñando, ao meu profesor de tambor, a miña profesora de pandeireta, os meus compañeiros todos de clase, que son todos estupendos, e para vos tamén.
1: Moitas gracias, Blanca. Pois, graciñas por chamarnos, disfruta moito do paseo, e mentras con esta canción de fondo, poñemos xa e mandamos moitos bicos, vale?
2: Moitas gracias.
1: Chao, Blanca. Chao.
2: Hasta luego, Iño.

0: unha auga con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Adelante, ¿quieres preguntar a Mari Carmen Rosendo sobre flores y sobre plantas? Este es el momento. Puedes marcar el 981-1344-33 o escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Hay preguntas siempre que hacer sobre flores, sobre plantas, sobre cómo cuidar de lo que tenemos a nuestro alrededor o de cómo organizar también pues un próximo jardín, un próximo balcón, una próxima jardinera, un próximo huerto urbano, bueno, aquello que estemos planeando, ¿eh? Podemos dar ideas también para ir poniéndonos en marcha y para poder disfrutar también de lo cultivado. Mari Carmen Rosendo, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bueno, así, de carretera, bien. Pero bueno.
0: Sí. Sí, además con estos calores, que yo pienso, de verdad que pienso en Mari Carmen Rosendo cuando cojo la manguera otra vez para volver a regar. Recordando aquello de los dos riegos diarios.
1: No paré sí, en ningún momento.
0: No paremos, ¿no? Sí, es que no queda otra. Yo estoy regando dos veces al día también. Es que,
1: claro,
0: caramba.
1: Claro.
0: Está complicado. Bueno. Tenemos unos pocos días más de calor y a partir de ahí, pues nada, suponemos que empezará a llover, aunque las plantas de interior habrá que seguir, claro, en la dinámica, ¿no?
1: Las de interior seguimos igual. Y las de fuera tenemos que tomar precauciones.
0: Bien.
1: Yo ya las estoy tomando, ya puse algunas crasas a buen cobijo para que no me sorprenda
0: un día
1: que venga el granizo y después de que ya me haga la faena ya no puedo, no tiene solución. Entonces
0: claro.
1: Ya he sido precavida con algunas fantásticas.
0: Muy bien. Me dice Marcos Villar que tenemos, entendí que una llamada desde Viveiro, ¿puede ser? Efectivamente, pues nos vamos a Viveiro. Llamadnos al 981-1344-33, está Mari Carmen Rosendo y responde aquí en Todas las Flores. Nos vamos pues al norte de Lugo. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo te llamas?
2: Con Francisco.
0: Pues adelante, Francisco.
3: Hola, Francisco.
0: Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal?
3: Vale. Hola, Francisco.
2: Hola, Mari Carmen, buenas noches.
1: Bueno, buenas noches.
0: Cuéntanos.
2: Iba a contar algo que me sucedió ayer. Ayer por la tarde salí aquí al campo e fun a ver se tiña un naranxo que teño, pois, clementino. Tiño un naranxo clementino, e fun a ver se tiña pollo ou algo así, como moitas veces, non? E resulta que me encontrei que o tallo do árbol, non? Que me dirá uns, eso, medio metro, máis ou menos. Pois estaba todo negro, con unhas manchiñas blancas, como se fora arroz, unhas cociñas pequenas, non? Entonces dixen a miña muller, dixen, mira, ven aquí, me mira como está eso. Pois mira, é un plástico curso máis raro. Entón, que vamos a hacer? Pois limpiámoslo con un paño e limpiámoslo entre os dous e tal. E resulta que, claro, a pregunta miña é para dicirche de que se trataría eso.
1: Pois penso que é cochinilla. Penso que pode ser cochinilla. De todas formas, que pasa que solo limpaches todo o que había, non quedou nada.
2: No, limpei porque, escoita, aparte de estar o tronco logo, que mira eso, medio metro máis ou menos, as ramas que yo continuaban hacia arriba, así como, non todas, hacia arriba de todo non, pero a mitad estaban tamén todas con ese mismo problema.
1: Entonces, eu me imaginaba o que devía ser.
2: Entre los dous, collemos un paño cada un húmedo, e limpiamos, e resulta que, va, a ver que facemos agora. Pois ocorreuseme...
1: Sí, sigue.
2: Ocorreuseme, pois, como xa habíamos falado en outra ocasión contigo, e nos dixeras que podía ser o produto este de lavavajillas mezclado con auga, darle o primeiro, e despois pasar un poquinho de tempo, volver a darle mangueira con auga, pois fixemos ese detalle, non sei se fixemos algo máis.
1: Moi ben, fixéstelo perfecto. Era o que te iba a decir, porque, mira, tendelo que volver a facer dentro de 8 días. Tú podes botarlle, debes botarlle na sulfatadora, que supoño que fixeches nunha máquina de sulfatar, non?
2: Sí.
1: Pois volves a por auga, podes, fíxate que podes ter xa, desde ahora botas uns dentes de allo na auga, machácalos e bótalos na auga para que queden aí a macerar uns días, porque dentro de unha semana ou menos volvelo a facer. E poderlle botar os allos aí machacados para que, home, despois o ideal é que non o poñas na máquina de sulfatar para que non chatasque despois xa.
2: Sí, hai que colarlo, non? Hai que colarlo.
1: Claro, claro. E podes lle botar tamén un pouco de fairi logo. Entonces, entre o allo que che fai a función, que é un anti, o sea, como se chama, curativo.
0: Antibiótico natural, algo así.
1: Curativo. E logo o fairi que vai a lavalo, sí. Logo darlle forte outra, deixalo actuar un pouco, e logo lávalo. E iso é fantástico. Darlle para curar e máis para lavar.
2: Eso non ten nada que ver co pollo, non, é outra cousa diferente.
1: O que?
2: O pollo. O pollo non ten nada que ver con eso que eu viño.
1: O pollo?
2: O pollo, sí, ese pollo, ese pollo que se cría nas flores dos árboles. Eso non ten nada que ver con eso, verdad?
1: Non sei, chamamos... eso.
2: Chamoulle o pollo a unha cociña que se pon debaixo das raniñas, sí, do que é a ramas. Non son as ramas, son as follas, non? Ponse por debaixo, despois as follas vanse retorcendo.
1: Mira, a cochinilla está envolta, o sea, fai como se fose un algodontiño blanco, que a cochinilla é un bichinho... E non sei que é esa outra cousa que me dices, pero no, eso bueno, outro que tú me dices tamén tamén se pode combatir da mesma maneira.
2: Sí, sí. No, é que eu creo que o que chamamos aquí o pollo é o mellor é unha cousa aquí da zona. É o que tens que dicir, é o mesmo que dices tú, que se pon debaixo das esas, entonces retorces un poquinho, a cociña blanquiña.
1: Ah, o si o blanquiño mete é un minador, entonces sobre todo está onde máis está en os ángulos nas yemas, nos ángulos, os escondes, tamén está na folla, logo vai a todo. Entonces foi boa cousa que o descubriras e que non só protejas ese árbol que xa ten, sino que lle botes a outras cousas que teñas ao redor, porque si contagiou, vale?
2: Sí, pois foi para outro, sí, porque teño tamén algún limoneiro, teño peras.
1: Moi ben.
2: Pois, o primeiro que fixe pola mañá, cando me levantei, que foi mirar a ver que se lle fixera efecto. Efectivamente, o que é a negrura e a blancura, aquelas cousinhas blancas que tiña, eso xa desapareceu todo.
1: Moi ben, pues, genial.
2: Fixamos ben así.
1: Moi ben feito e rápido, moi ben.
2: De cada 8 días, non me dixetes.
1: Sí, mira, inda que non lle vexas, tú volvelle dar que lle é moi bo, porque é prevenir, vale?
2: Estupendo, moi ben. Pois moitas gracias.
1: Moi ben,
0: gracias tamén. Graciñas, Francisco, pasa de boa noite.
2: Boas noites, é unha pena porque está cheño de naranxas, que é unha maravilla de árbol. Dame moita pena, vale?
1: Claro, pero fixeches moi ben e fixechelo a tempo. Genial.
2: Gracias,
1: tamén lle vai moi ben, xa sabes que tamén lle vai moi ben a auga de xabón de lagarto.
2: Sí.
1: Bueno, moi ben.
2: Vale, moitas gracias.
0: Estupendo, xa nos contarás. Boa noitiña, grazas.
1: Boa noite.
0: Ata logo, moi boa noite. Ata logo. Vamos allá, si tienes alguna pregunta sobre flores, sobre plantas, es el momento, estamos en todas las flores. Llámanos al 981-1344-33 o escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es y también a lanocheconester en Facebook. Bueno, está Marcos Villar pendiente de próximas comunicaciones, puedes coger línea en este momento y preguntarle a Mari Carmen Rosendo directamente. Nos vamos a ir, nuestro próximo destino es Ponte de Hume, seguimos aquí en Radio Voz. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
4: Con María.
0: Hola,
4: mira,
0: María.
4: Era para hacer una pregunta a Mari Carmen.
0: Venga.
4: ¿Qué mes es bueno para injertar un aguacate?
1: Hola, María. Buenas noches. Mira una cosa. O momento mejor falacho o mismo árbol. Ye cuando empieza a brotar. Cuando empiezan a salir las folliñas novas, que está brotando e crecendo, aí é o mellor maneiro, o mellor momento, porque, e aparte, ten que ser en creciente, vale? Nunca en menguante.
4: Ah, en creciente, eu pensei que era menguante.
1: No.
4: En creciente.
1: Para insertar, non.
4: Ah, moi ben.
1: En menguante para recoller frutos.
4: Sí.
1: Pero para insertar en o creciente, por unha razón poderosa. No creciente está a savia subindo para arriba.
4: Claro,
1: e tú vas un inxerte o que convén é que a savia pase do que está no árbol o trozo que tú estás pondo novo para volver a facer que crezcan e que se xunten o de abaixo o de arriba. Así que mellor sempre no creciente, ¿vale?
4: Muy ben, pero da igual o mes, ¿verdad? En calquer mes. O ten que ser un mes determinado.
1: Ten que ser cando xo conto teu árbol.
4: Ah, o árbol está precioso.
1: Pero o árbol está precioso.
4: A ver, está precioso. Ten follas, sí.
1: No, follas, novas, o que... noviñas, crecendo ahora.
4: Sí, está crecendo.
1: Pero empezou xa a crecer ahora.
4: A ver, xa, hai que... Miren, a ver, resulta que teño meteron os meus fillos uns huesos en dúas macetas. Están grandotes xa, con follas e tal. Ese xa están, eu creo que xa están para injertar. E logo, a maiores, me dou unha veciña, ela cortou un árbol e lle saleu un aguacate bastante grande. É moi poblado xa de follas e modá. Entonces, claro, eu teño dudas de arrancarlo dali e traílo pa aquí, que, bueno, vivimos cerca, ¿no? Plantalo, pero me gustaría ir a ciencia cierta, que me fora arriba.
1: Mira, para trasplantalo, sí. Tens que esperar a que sea un momento de humedade, non ahora que está todo moi seco. Ahora non é conveniente. E logo, o que tens que facer é o ollo ou o buraco para sí, plantalo, tens que facer bastante profundo porque tenche que quedar a raíz terminal ben direitinha.
4: Ajá.
1: Que non che quede doblada, senón que quede ben direitinha. E cando tas plantas, sabes que os aguacates se enxertan cando teñen o grosor dun lápiz ou dun bolígrafo.
4: Ese ten máis.
1: Bueno,
4: ten máis, pues, como tallo, como unha escoba, máis ou menos, pode ser.
1: Bueno, pois pues está bastante gordo.
4: Sí, sí,
1: está bastante gordo, pero mira, o que podes facer é que xo inxerte ela do dela, porque o que se inxerta é coa rama dun árbol que xa está producindo.
4: Sí, ela ten árboles sí, que producen, e máis me dá aguacates, que a mí non é que me gusten moito, pero os chavales
1: desencantan.
4: Sí, bueno, pues sí. Pero, bueno, pois pues tampouco me sentan moi ben,
1: Bueno, claro,
4: son...
1: que
4: son me senten moi ben.
1: Una cosa, María, unha cousa. Sí. E ela ten inxertado algún dos dela?
4: Sí, ela ten dous enormes de grandes.
1: Pero escoítame, prendenlle os enxertes a ela.
4: Sí.
1: Pois pues que xo enxerte ela. Perdona, María, outra cousa que pode facer é nunha rama facer un acodo. Entón así xa non tens nada que enxertar. Tras o acodo cando enraíce da rama dela, e xo plantas. Xa non tens nada que enxertar porque xa se produce esa rama.
4: Muy bien.
1: Vale.
4: Bueno, pues muchas gracias, María Carmen.
1: Hay dos posibilidades, ¿ves? Hay
4: un plantado que se había injertado, entonces empezó a producir, había unos aguacates pequeñeños muy, muy chulos, estábamos muy contentos, pero claro, por aquí hay corzos. Que les gustamos. Non deixaron un. Hai de todo.
1: É comeucho.
4: Non quedou un. Non o vexo
1: comeucho árbol.
4: O árbol non, pero si, pues, tivemos que poñer alrededor algo para protexelo porque iban a refregarse a él.
1: Claro.
4: Na aldea hai de todo, gracias a Deus. Hai jabalís, hai de todo. Sí. Bueno, pues teño interés nos aguacates.
1: Moi ben,
4: vou facer así.
1: Se produce, pois xa por lo menos xa deu unha producción e vaiche a volver a dar pro ano outra vez.
4: Sí, a ver, no, igual lle poño unha repo por encima.
1: No, protege o redor, protege o redor.
4: No, o redor se tuven que proteger, si non...
1: Pero por encima, el lago que é moi baixinho.
4: No, a ver, bueno, así todo metro e medio teno de alto.
1: Yo
4: está poblado con ramas, con...
1: O corto tan grande é que lle chega arriba.
4: Ten, o que teño plantado, que está, que ven, veo injertado, era metro e medio, era o que empezou a producir, pero de un día para outro desapareceron todos os aguacates. E lle botamos a culpa aos corzos que hai por aquí.
1: Sabes que pudo ser? Porque no, as follas non xas comeu, yo as ramas.
4: No.
1: Pois entón, o que pudo ser, foi, miraches no chao, a ver se estaban caídos.
4: Ah, pois, mirei no chan, si, non están caídos, non?
1: Porque normalmente, con unha sequía forte, tan.
4: Pois pode ser tamén, pode ser que claro. Este verano houve de todo, sí.
1: Claro. Bueno.

0: artista que veo injertado, era metro y medio, era lo que empezó a producir, pero de un día para otro desaparecieron todos sus aguacates. Y le botamos la culpa a los corzos que hay por
1: ¿sabes
0: aquí.
1: ¿Sabes qué pudo ser? Porque no as follas non xas comeu, yo a ramas.
0: No.
1: Pois entonces, o que pudo ser, foi, mira, ches no chao, a ver si estaban caídos.
0: Ah, pois, pues, mirei no chan, si, non están caídos, non?
1: Porque normalmente, con unha sequía forte, tan.
0: Pois pues pode ser tamén, pode ser que este verano houve de todo, sí.
1: Claro.
0: Bueno, pois pues de todas formas, pois pues moitas grazas,
1: eh. De feito, eu teño un azufaifo que estou moi contenta que me regalara María un oyente uh-huh. da Coruña, que me acordo dela todos os días. E este ano xa ten moitos máis, de feito, ¿sí? Un xa está rojiño. Estou encantada con meu azufaifo. E claro, caíronlleme moitos ao principio porque me despistei eu de regalo. Que estaba abarrotado, bueno, cometín un error, non me dei conta, non reguei a tempo, porque ahora sí que xa estou encima. Salveinos.
0: Que temos tantas ganas deles que bueno, a ver se conseguimos. Que de todas formas non se privan de comelos porque mos da veciña, me da moitos. Uh-huh. Cousa que lle agradezco un montonazo.
1: Claro,
0: non por min, pero por os chavales.
1: Ese bueno, sabor é diferente por completo.
2: É unha maravilla. Sí, é unha maravilla, sí. Cando ven un veciño ou unha veciña, te agasalla con algo tan rico como iso. A min hai un par de días ofertáronme unha bolsiña con pementos tipo italiano frescos. Unha maravilla, da casa, que cousa
0: claro,
2: máis rica.
0: Claro que sí. Pues
2: alucinas.
0: Eu tampouco reparo, Que
2: maravilla.
0: Castaña
1: é unha satisfacción intercambiar o que temos.
2: Sí, é unha maravilla,
0: É moi bonito. É moi bonito eso, de verdade que sí. Pero bueno, eso, a ver si consigo
1: Xa nos contas.
0: Claro que sí. Bueno, un millón de gracias, Bravo.
2: Igualmente, María.
0: Polo programa, que me encanta, aunque non chame, escoito sempre. Escoito
2: moitas grazas.
0: No, o que pasa que eu chamaba a Esther algunha vez, pero
2: sí.
0: A ver. Eu creo que non estou preparada para falar.
1: Como non vas estar preparada?
0: No, que va,
2: mira,
0: cada vez que escoito
2: algo como iso, algún dos meus órganos internos revólvese, ¿sabes?
0: Pues, de verdade,
2: porque mira, ver, se dá agarda, escoítame somente isto.
0: Sí.
2: Se en algún momento hai 3 segundos de programa nos que dé a sensación de que calqueira persoa que nos poda estar escoitando non ten algo que dicir con respecto ao que estamos dicindo e ademais pode facelo abertamente, entón a locutora está se equivocando gravemente.
0: Claro,
2: se dá a sensación de que os temas que plantexamos, que os facemos con moitas preguntas cotiáns e que teñen que ver co día a día, non están á altura de todo o mundo, entón estamos facendo algo moi mal feito. Outra cousa é que me digas, eu prefiro falar de certos temas, ou hai certos temas que non me apetece moito comentar, ou, bueno, pois prefiro sobre algúns temas non posicionarme, ok. Pero que che dé a sensación, por favor non digas iso xa máis, de que non estás, comillas, preparada para... De verdade, hai, que como se me deran unha punzada aquí, ¿sabes?
0: No, porque non che vea, porque hai...
2: No, me da.
0: Que me rechiflaba decir algo, expoñer a miña razón, pero bueno, me non sei, a veces... É que eu falo tanto que a veces falo de máis. Esperar, bueno...
2: A locutora está comezando a disgustarse, pero supoño que non o farei esta noite. Disgústome na próxima. María, no, bueno, anímate a chamarnos... Que isto funciona de outra maneira, xa sabes. Anímate.
1: Bueno, María, falo moi ben.
2: Claro que sí.
0: Conta con eso.
2: Anímate, bueno, grazas. Un saudinho.
0: Un millón de gracias.
2: Xa nos contarás. Un biquiño.
0: Sodes maravillosas.
2: Grazas, boa noitinha.
0: Hasta logo.
2: Un saudinho, boa noite. Hasta logo, boa noitinha. Tenemos tiempo para que nos llames al 981 13 44 33 y le preguntes a Mari Carmen Rosendo. Estamos hablando de flores, estamos hablando de plantas, de árboles. Bueno, seguro que tienes dudas en este sentido y puedes coger línea

0: negativo é un retaparte, vamos. Lembro que tería 4 anos e levaron meus pais unha romería a Betanzo, non sei que romería era. E cando fun pa lá, debían de non colomía nada, que non me enterei de nada. Pero cando íñamos de volta, cando querían subir ao tren, eu non queria subir, que había fume, que había lume, que non queria subir. Buah. Bueno, pois despois fomos pasando. Eso sí, cando íamos unhas festas en pandilla, eu quedaba de parvo porque non era capaz de montar nos caballitos, nas lanchas. E unha vez que... montei nos caballitos, e agarrei unha coluna, unha barra de cobre, non sei que materiala, aquí pasou ben. Ai xa, pero viña o señor cobrando, ou dar un trancado ao señor ou soltarme. Madre mía. Ai, que enfermo...
1: Vesme de lembrar as persoas que non son capaces de subir unha noria, por exemplo.
0: Eu son increíble, eh?
2: Claro, claro.
0: Nada, nada. Mira, nas voladoras, mi madre querida. Lembro o ano pasado que fomos ver as festas de San José Obrero, ali no alto do Casiñeiro de Narón. Había algún chiringuito deses que se me pagan o que sexa. Eu non monto neses bichos, eh? Enredor, pero unha velocidade da leche que... o aire parece que te quería tirar. Non, non, non. O único que dei superado, os cochitos de choque.
1: Bueno,
0: cando teñemos o fillo maior solo, montaba con él, va. Bien, bien. E ora, o de viaxar. Eu, o primeiro viaxe que fixen así longo foi a Suiza, non? En tren. Me encantou.

0: Lembro o ano pasado que fomos ver as festas San José Obrero ali no alto do Castiñeiro, en Narón. Había algún chiringuito deses que se me pagan o que sexa. Eu non monto neses bichos, eh? Enredor, pero unha velocidade na leche que o aire parece que te quería tirar. Non, non, non. O único que dei superado, os cochitos de choque.
1: Ben,
0: ben. Cando teñimos o fillo maior solo, montaba con ele, va, va. Bien, bien. É hora o de viaxar. Eu, o primeiro viaxe que fixen así longo foi a Suiza, non? En tren. Me encantou, fun todo topo, botón, botón, na ventanilla. Logo estamos ali en Suiza, é claro, xa había aquela moda de ir no avión. Nunca montara en avión. Montamos no avión, sin problema. Pero como falaba desde aí, non? Pium, para que caeu o fondo do avión que íamos para baixo. Mi madre, saíamos o corazón pola boca, Dios. Sin embargo, subir, cando despejaba, non? Amén, non va. Pero aterrizar así que, Dios. E non se digo nada, a última vez que viemos, que dixen, bueno, a Suiza non volverei, pero se volvo non volvo un avión, eh? Porque eu nunca tal vi na miña vida. Estamos chegando a Santiago, e sin dicir nada, nin dixen nada ao capitán, nin nada, botouse para baixo.
1: Vaya.
0: E a xente, ai, pero comigo non deu dar collido pista, brum, xa escopetou para arriba outra vez. Me armou-se un tinglao, ai, todo berrando. Volveu-se a tirar para baixo. Bueno, o que máis e o que menos que enseña as orellas, porque xente que viña con nós, que deses que, bum, digo, xeo, que quedaron hasta a Coruñilla, eh. Bueno, pasaron casi 50 anos, e un día donamos de ir a Suiza, tal. Eu tiña, partime a cárcel de xeo marear. Fomos para Santiago, collemos o avión. No, minto. Fomos vía Madrid e collémolo para Suiza, collémolo avión en Barajas. Ai, eu que sei, pasaron 50 anos e me llorou moita ferramenta esa, non? Esther, se colles un vaso d'agua cheo,
1: sí.
0: Chegamos a Duri e non derramaba ni unha gota.
1: Ajá.
0: Que maravilla! Que maravilla! Aterrizou sin problema ningún.
1: Sí.
0: O que non logro, había unha lancha antes que iba, facía Ferrol Coruña polo mar. Veña da... No, mira, en todo caso, vamos no ideal e vimos na lancha, porque así xa vimos, e vou direto para a residencia para que me sanen, porque eu viño enfermo. Non houve maneira, eh? Non houve maneira. A ver, iso que xin, para baixo, para arriba, baixo, para arriba, para min iso non. Sin embargo, unha vez fomos a sin pandilla, a familia e tal, e foramos a mugarlos con o pulpo. E veamos estupendamente. Cando viñemos de volta, unhos se meteron para baixo, outros foron para o puente, entre eu quedei no medio falando uns e con outros. En eso vexo pasar unha fragata, vexo vir unha fragata, ai, Dios mío, que se vai armar. Eu, vamos a falarlo claro, pois me churro porque sabía o que pasaba. Pero dixen eu, ai, Dios, cando batemos, así foi. De repente a lache que se empezaba para baixo para arriba, para baixo para arriba. Ai, berrando as mulleres, homens algún. Eu ríame, mira tanto ese como se ríe.
1: Xa.
0: Sí, eu ríame, piriquí, ríame porque me sabía o que pasaba. Pero non pasei deso, Ferrol, mugar de Ferrol, e nunca máis, eh? E mire, chiquen, se te ocurre arreglar os papeles de Suiza para ir voluntario pola Marina, menos má que Deus ben sabe o que fai, porque a miras ti,
1: xa,
0: que non vai para ir na lancha de esa, é que me toco nun barco. Mi madre. Aí sí que non son capaz, eh?
1: Xa.
0: E os outros fillos, o maior, íamos con a irmada de Araceli, e que tamén tiña unha pequena. Aquela pequena, se botan a luna nun cohete, era capaz de ir.
1: Sí.
0: O noso maior subía, empuxado por meu cuñado, pero ao rápido empezaba a chorar. Facía lle seña ao rapaz que me baixara, e dixen un día, che, acabouse. O noso pequeno non chora máis por ir nun xiringuito destes. Se tú a quer ir, Montea. E non valía tampouco. Non valía porque, a ver, para ir nun cousa destes tens que disfrutarlo, non?
1: Xa.
0: Pero se te empezas a devolver, empezas a estar mal, non. Para que vai subir o pequeno, non lle gusta, pois non lle gusta, punto.
1: E logo seguimos, e a cuestión de conducir, por exemplo,

0: persona que no me gusta, viajar. Porque a mí parece que tengan que ajustar a la geografía. A mí no me gusta. No me gusta. Gústame estar en un entorno de por aquí. No me gusta coger un tren, ni un avión, ni, ni un barco para poder salir. De que vejo hoy un país, cualquier país, no me satisface, no me pone a pensar de que ese país que es muy bonito, que es más bonito que aquí España, que hay más cosas más bonitas. No, no me importa. Me gusta esta zona donde vivo, es un poco más, tampoco me gusta viajar en coche, de coger o coche para ir a comprar, eso ya tengo que estar a pensar. En todos los sitios, vamos a mirar otros sitios, vamos a otras naciones, a otros países. Eu, por ejemplo, donde vivo, también tengo mi hombre enfermo, tampoco puedo salir. A mejor hay sitios de que estamos a 5 kilómetros que yo no conozco. No conozco esas zonas tan bonitas que tenemos aquí. Yo de viajar me parece, no sé, hay mucha gente que está pidiendo unos créditos para poder viajar a otros países. Tenemos solo nosotros aquí sin ver. É por eso chamei ao programa para falar un pouquinho contigo de todo que estes anos estuve aquí así con meu home dando un paseinho e me gusta toda esta zona de por aquí. Non a dou visto, todo me gusta. Cada día hai unha cousa nova, encontro unha cousa nova, salgo afora e díxome, ai, pois mira, esa zona non había visto. Pero, bueno, a xente ten que viaxar, e os negocios teñen, os hoteles teñen que vivir, eu, pois, estou co esa xente que lle gusta viaxar, e a mí non. E cada un ten que mirar a súa vida.
1: De certo.
0: Claro.
1: É como todo, non é obligatorio que guste viaxar. É unha cuestión de mentalidade, Pilar.
0: Claro.
1: É cuestión de mentalidade, é cuestión de cal sexan os nosos obxectivos, de cal sexan os nosos gustos, do que nos interesen tamén outras persoas, outras culturas, outros lugares. Bueno, hai moitas persoas. Por exemplo, a mí sempre me chamou moito a atención. A mí parecíame incrible, de feito, incrible, que houbera persoas en Galicia, por exemplo, que no século, finais do século XX ou século XXI, nunca se achegaran ao mar, por exemplo.
0: Sí.
1: A mí parecíame difícil de crer, pero entendo efectivamente que haxa persoas que non se moveron a máis de certos quilómetros do lugar no que viven, non? É dicir, damos por sentado que todo o mundo viaxou, quero dicir, o que todo o mundo se desplazou a outros lugares, e, bueno, na época dos coches, dos trens, das motos, ata das bicicletas, na bicicleta podes facer quilómetros, Pois supoñemos que as persoas, a lo menos, fixeron 100 ou 200 quilómetros, a lo menos, dende o lugar no que viven, pero non. Non.
0: Sí,
1: a mí resultaba difícil de creer, no século, finais do século XX, no século XXI, é posible que haxa persoas que nos están escoitando que nunca se achegaron ao mar. A mí, insisto, resultame inexplicable. Pero claro, é a miña mentalidade. Supoño que non todo mundo pensa o mesmo.
0: Sí, tuve un fillo que traballou en Burgos e tiña que vir todas as semanas porque dicía que se enfermaba de que non había que non miraba ao mar todos os días. Porque eu vivo aquí e tan pronto abro a porta, pois estou mirando o mar. E él se criou aquí e chegou o momento que marchou para Burgos a traballar. E tiña que ver todas as semanas, porque dicía que se poñía mal. Todas as semanas viaxaba para vir a ver o mar. Dicía, non me vas a ver a mí, só me vas a ver o mar. Bueno, estábamos así. Alegro-me de verte, de oír falar contigo.
1: Grazas.
0: Vinte a lá donde, en Vialia, estuve ali contigo. Me axudache moitísimo que había perdido un perro, que mo habían levado panigrandes de paredes, e ti mo anunciaxe moitísimo, o perro apareceu,
1: e
0: todo foi tan bonito eso, e siguen falando.

0: contigo moito, falaba moito contigo. E despois desde o día 20, despois cando morreu meu pai, algunhas veces quero falar contigo e me poño triste, dixo, bueno.
1: Sí, pero entón mellor non ten tristezas, porque nós non quereríamos que o feito de falar con nós faga que esteamos tristes.
0: Sí, agora hai de falar máis veces contigo. Tamén bueno. Estuve sin falar con Susana, e un día, dixome ela, que pasou por aquí por Paredes, e que dixo, e que será de Pilar, que lle pasaría a Pilar que nunca chama, e que e o día que chamei a pedir unha canción, dixome ela, como me alegro, que pensei que lle pasara algo. Estuve en tempo, sí, non tiña ganas de chamar. Oía, sí, pero non chamaba. Eu que sei, non somos todos iguales.
1: Certo.
0: Sí, cada un. Pois hai uns sitios moi bonitos por aquí, por Galicia. Xa deixemos España. Moi bonitos para poder conocer.
1: Uh-huh.
0: Por conocer. Nós por aquí, temos aquí unha zona que se chama Salinas, e que hai unhas casas que veñen a ver, unhas casas antiguas que eran de uns monxes, e despois pasaron, son unhas casas que ven a xente, que se rodaron aí películas, é todo bonito. E vamos ao mellor a ver outras cousas que son moito máis feas, que non temos un clima como o daqui, que estamos a que vamos a pasar un calor aí de 37, 38 grados ou 40, onde aquí temos unhas brisas do mar e todo, que temos que disfrutar do que temos. E os restos que disfruten os da lá. Cada un que disfrute no seu. Nós estamos contentos aquí. Eu mais o meu homem estamos aquí, os dous, ele está enfermo. Leva moitos aniños, leva 45 anos enfermo, e sabemos que eu despois pola noite vou dar un paseo, ten o meu fillo aquí, un chiringo aquí abaixo, e agora vou todos os días onde eles, a partir das 8 da tarde estou un poquinho con eles, e despois veño-me, eu día a día vivo día a día, sí. Bueno, pois agora que entra outra persona, eu xa vos irei contando, de falar máis veces contigo, que me encantas.
1: Sí, pero se te vas a entristecer, se te vas a entristecer non, eh? É dicir, sabes, no, sí, no, no, unha das cousas que teño que facer en contra da miña vontade e da miña natureza, pero teño que facelo porque é obrigatorio, non? É controlar os meus desexos de animar a xente. É dicir, a miña visión absolutamente positiva da vida e a miña visión absolutamente optimista das cousas, que non me convirte nunha idiota, senón nunha persoa que ten unha visión optimista da vida, claro, ás veces esquiva estes momentos absolutamente molestos nos que estás tentando animar a alguén e a persoa se molesta, e a persoa non quere. Entón teño que facer un extraordinario exercicio de contención. Así que, por se acaso, non vou animar a quen non quera ser animado ou animada. Bueno, pois todo o mundo ten dereito efectivamente a tomar a vida pois da maneira que queira, pero bueno.
0: Me iba a chamar, mira, cando enfermou o meu home.
1: Pois eso que quero dicir,
0: non quería ir a comprar porque tiña medo que me preguntaran que estaba enfermo. Pero despois cando chegué ali e empecé a falar coa persona, pois me animei. E desde ese día, pois, fun a comprar,
1: vale.
0: Que non iba a
1: para,
0: comprar.
1: Para rematar, e ir ca seguinte chamada para rematar a conversa así cunha, ben, cun comentario con carga de profundidade. Podo dicir o que pensei xusto neste momento, espontaneamente, o que meu cerebro deglutiu? Podo dicilo?
0: Sí.
1: Con permiso, Teño que pedir permiso, vale?
0: Sí.
1: Sí. O teu home está enfermo, non morto.
0: Sí.
1: E se leva enfermo 45 anos, quere dicir que tes 45 anos de home vivo, non morreu.
0: Sí, pero está ten un 98 de menos valía.
1: Vedes como é absolutamente imposible. Por iso precisamente non tentei animarte. Grazas por estar con nós. Imos ca seguinte. Benvida. Vale. Eu sigo a túa conversa, estoute escoitando con absoluta atención. Agardo que cando fales comigo o fagas pensando en que podemos animarnos as dúas. pero sí, se vas a estar peor falando comigo, que foi o que dixeches ao principio, prefiro que non pases polo mal rato de chamarnos entristecerte.
0: Esther, estou contenta de haber falado contigo. Xa che dicen que estou contenta de haber falado contigo. Que tú, que non era capaz de falar contigo, de contarche a miña vida, echa contei.
1: Sabes cal é a... Unha das razóns polas que falamos de moitos temas é precisamente para evitar iso. Que falemos da nosa vida cando non nos apetece ou cando non é estrictamente necesario. Se falamos de moitas outras cousas e de moitas outras cuestións, non temos que estar falando sempre do mesmo e dándolle voltas sempre ao mesmo. Sabes? Vale. Precisamente por iso, hoxe estamos falando de outra cousa, pero ti falaches da túa vida. Ves o que veño de dicir? Enténdesme. Cada quen fala do que queira, pero se queremos falar de outras cousas e refrescar un pouco a mente, falemos de outras cousas. Non?
0: Vale.
1: Que te parece?
0: Sí.
1: Esa idea, ese obxectivo, eso que facemos sempre, por certo.
0: Bueno.
1: Ánimo. Grazas por estar con nos, Pilar.
0: Hola,
1: bueno, Itiña, un saludo, grazas, bueno, Itiña, ata logo. Igualmente, bueno, Itiña, ata logo, ata logo. Estamos en directo, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Bueno, Esther, son Antonio de Coruña, ¿qué tal?
1: Muy buenas, aquí estamos, bueno, Ite.
2: Pues bueno, Ite, primero un vinco para todas, para todos.
1: Igualmente.
2: Casi siempre pues hay alguna frase que que se di, non? que me trae pois algo que lembrar, non? E falabas do que algunha xente de aquí da nosa esquina, pois todavía non veo mar, non?
1: Entonces,
2: pois, lembraba, tiña unha compañeira amiga cando estive traballando en Arrúa, que ela estivo traballando pois en outro colexio en Navalmoral de la Mata, non? Entonces, bueno, pues tocoulle facer unha excursión cos cativos, non? E levounos a ver o mar, non? E creo que foi no Cantábrico, non se podo decir en cal, non? Pero que algún que choraba, claro, choraba ver o mar,
1: sí,
2: non?
1: Sí, sí.
2: E logo venme, pues, a lembrar o tema da cantiga de Víctor Manuel, de aqueles dos irmáns que van de Pola a la Viana, pues, hasta a Xixón, e logo lle pon unha multa ao municipal por verter agua na escalerona. Por certo, que ese municipal me puxe unha multa a mí por cruzar cando ele estaba estaba, bueno, controlando o tráfico e daba paso aos peóns ou non, entonces eu puse a paso e me multou. Bueno, así que en ese sentido a mí me encanta me viaxar, o sea, quero decir que de dos medios de viaxe, bueno, pois gustame ir en coche conducindo eu, non? Porque me dá por parar onde me dé a gana e moverme onde me dé a gana e parar onde me dé a gana, non? O sea, que o tren o autobús, pois suelo usar menos, non? Pero tamén me gusta, quero decir que tampouco lle fago ningún remilgo por seguir en calquera deses dous medios de transporte, ni en barco tampouco, tampouco me costa nada ir, posto que de alguna maneira pois a dimensión polo Cantábrico ao marisco pois non tampouco lle teño ese especial medo. Podo decir que unha vez sí que me mareei, non? En un viaxe tranquilo como era de vir de Fuerteventura a Lanzarote, ¿no? Entonces tíveme que sentar. Bueno, pues que alguna vez ten que ser así, que os marineros tamén lle pasa. Ahora quero decir que o viaxe en barco, sobre todo en transatlántico, facer cruceiros, bueno, pues elevan normalmente un dispositivo como é o funcionamiento deste planeta, un giróscopo, ¿no? Que con ese suelen equilibrar bastante o movimento dos barcos. Non vas no barco que non te enteras, sobre todo cando vas nun ferry, por exemplo, entre illas ou polo Mediterráneo ou así que vai o barco que non se move, non te enteras, vas como se fueras viaxando nun campo de fútbol, exactamente exactamente igual, non? E ese dispositivo, pues, levando desde fai moitísimo tempo os portaavións das diferentes marinas de guerra, non? Porque si ese barco se movese cando teñen que aterrar os, digamos, os avións no, na súa pista, pues igual non me daba feito, así que desde fai moitísimos anos se utiliza eso para equilibrar o barco que non se mova e que non se mova moito, non? Viaxar en avión, bueno, pues a min encantame moitísimo, xa que os dedicados que ves un avión por aí arriba e eu e eu vou camiñando, digo, bueno, pues a ver cando volvo, non? E é verdade, de feito, bueno, pues fixen un servicio militar en aviación. Quero decir que tanto me dá e por dentro como ir por fora, porque non me quedo máis remedio, pero non pasa absolutamente nada.
1: E por que crees que xurden, e se está a falar agora da odofobia, do medo a viaxar, da aerofobia, da amaxofobia, o medo a conducir, que ocurriría? Que nos está pasando? Para bueno, que pasen estas cousas?
2: Nos está pasando que ao mellor pois alguna hai moitas por exemplo hai programas que un pode ver arrimarse nunha pantalla e ver, bueno, pois accidentes de todo tipo, non? Claro. Entonces é posible que a xente teña medo. Bueno, eu escoitei algún amigo decir que era imposible que un avión pudese voar. Digo, bueno, pois non da igual que yo explique técnicamente o demais, como si que pode voar, como que non yo explique, entonces vai a seguir tendo ese medo, non? Había xa hai moitos anos un xogador do Deportivo, un xogador coruñés que ademais tiña aquí unha peluquería fai anos, que se chamaba Manuel Logreda, ¿no? Que era imposible que el pudese viaxar en avión co resto do equipo, non? E tiña que ir en autobús ou en tren ou en coche, non? Bueno, teño algún familiar tamén que lle ten absolutamente terror, non? Bueno, supoño que terán que de alguna maneira tratalo, non? E unha das formas de tratalo pois é intentalo e viaxar, non? O sea, quero decir, moverse en coche, cada vez se fan mellor os coches, cada vez os medios físicos nos que se moven as máquinas de transportar a xente, pois están mellor estudiados, ¿no? Bueno, pues es verdad que hay que se viaja por medios inestables, como puede ser o fluido mar o fluido aire, ¿no? Pero ahí las máquinas están perfectamente diseñadas para poder viajar por esos sitios, y la cantidad de gente que elevan. Además, de cada vez que pasa algo, se sea un accidente, un accidente en coche, un accidente en tren, un accidente en barco o en avión, estudiase hasta os mínimos detalles que puedan surgir e poda haber ocurrido un accidente, non? E se estudian para que non se volvan a repetir, non? E é verdade que os pilotos están controlados, ¿no? Como podes estar tipo la carretera cando aparece un control, ¿no? Sobre o tema de que non poden tomar alcohol, ¿no? Pues solo non poden tomar alcohol, sino que son sometidos a control médico e a control psicolóxico, ¿no? O sea, non se permite a un piloto por unha compañía aérea, non se permite determinadas condicións ou determinadas situacións psicolóxicas, non? E incluso a compañía está sujeita pois ao que digan o resto dos servicios aéreos universales, non? Pechan a compañía, o sea, eso así de claro, dixen en terra si comete algún erro deste tipo, non? E incluso, bueno, pues cando algún avión ten algún problema e se descoñece a causa, o avión queda en terra, inda que se sea ano, inda que se sea un coste económico para a compañía ou para o fabricante, non? Cada vez as cousas son máis seguras e vixíanse moitísimo, non? Do do avión desmontase absolutamente todo, pero absolutamente todo, non? O sea, de arriba a baixo, como se se volver a construir construir de novo, non? E as pezas que son susceptibles de ser cambiadas, pois cambiase cada X tempo, non? E, bueno, pois se estudian as condicións nas que pode voar, bueno, pois en algún momento pois hai algún problemiña que co que se pode voar, non? Cada manual de entretenimiento dos avións pois ten esos puntos no que se pode voar en determinadas condicións. Os pilotos están entrenados para viaxar en esa máquina, nos simuladores están entrenados a viaxar pois con outro máis veterano, con moitas horas de voo. Bueno, pois eso é seguridade, non? Como cando colle un tren, tanto o chofer do autobús, da compañía que sea, pois merece moitísimo respeto, está moi moi ben preparado, suelen ser moi bons condutores, os maquinistas dos trenes exactamente igual. Pois, bueno, pois están as revisións tamén das vías, non? Bueno, entendo que a xente poda ter algún medo para viaxear. Logo, a mí nas oportunidades que teño non as deixo escapar, sexa polo medio que se sea, non? E da que se sea en burro, non? O en carro de bois, que tamén me tocou ir, non? Cando era máis novo, non? Bueno, a bicicleta non me leva moito, porque teño un tremendo costurón polo sitio onde me sento, pero tamén é un medio para poder viaxar. Teño un amigo que vai con outros amigos e recorre o país completo, non? O sea, que viaxar, pois, da medida que se poda e que guste, non? Que guste ir aos sitios, non? De quedarse como decía aquel poema de Rosalía, non? Aquel que non ve un máis a ignorancia o consume, non? Bueno, pois, movámonos un pouco, non? Que é así, vale. Un pico para todas e sin medo, vale?
1: Igualmente, vale. Grazas. Vale. Agardamos que sí, vale. Que podamos Chao. Efectivamente pois ir liberándonos de dos temores que non sexan necesarios. Grazas por acompañarnos, un saludo, Antonio. Bonitiña, grazas. Bonitiña, hasta logo. Estamos en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, aquí de las casas de Puerto Marín. ¿Qué tal?
1: Pues la verdad es que estamos bien, aquí estamos, muy bien.
3: 5.002. Uh-huh. Pues a mí gustame volar. Sin embargo, volar sí. O do mar, dos barcos xa deixemos de un lado. Non porque tuve unha mala experiencia desde Bayún a Palmas de Gran Canaria, que levaba 12 horas a un ferry, donde tuve unha mala experiencia, a veces me entende, que fue un viaje do mar, pero salió a las 8 de la tarde de Bayún, que fue a las 8 de la mañana, entonces, perdón a mí que me reinició o barco a las 5 o 6 de la mañana o por ahí, pensaba para, pues, no sé, no, quizás, pero a lo mejor era mi miolo, debe de ser o barco que reinició más o eso, pero a lo mejor era mi miolo, yo qué sé. Pero creo que lo grabado no me gustó. O sea, eso, sin embargo, volar, para mí lo de volar no me preocupa, aunque sí, a la vuelta, ahora de todo el mundo, no me trae sin problema. Bueno, hay muchos años que no voy, pero siempre le voy una gran ilusión volar. Dale, voy. Ese de Getafe ao Ayun levou no 7:30 num avión, era un F4 do exército español. Claro, hai moitos anos. Hai moitos anos xa chovendo daquela, xa, que entra o sol. Pero, eu, sí me gusta, pero, primeiro, quero saber o que hai na miña terra. Gustame máis ver o que tiña ao redor de onde piso eu, que non ir ao millón, que sei ver a lá outras historias, que sí é bonito. Estou de acordo, totalmente de acordo. Porque ainda, non sei, creo que xa te contei. Eu estou, habrá por aí un mes, ou por aí habrá, estou con os señores de Argentina, que eran de Suaya, que alá, no final do corno, pues, alá, que estuvemos falando das focas, estuvemos falando destes, dos pingüinos, esas historias, estuvemos falando, porque ali mitad do ano, é de noite, mitad do ano, é de día, que eso sí, é, bueno, isto é, un plano, non moito tempo, pero quizá, bueno, media hora, por aí, igual que vamos falando, desas historias. Entón, bueno, os oyes, pero, como eles falaban español, eu tamén falaba español, os oyes, aí, sin problema. Pues, ¿no? Así. Son, pero bueno, eu si podo, porque hai zonas en Galicia que son verdadeiras preciosidades. E, sin embargo, dice calquera, conoces tal sitio. Pois non. Conoces a mellor aquelas pedras bellas que hai ali naquel lugar. Non. E sin embargo, digo, mira lá en Miami ou no Caribe ou no outro lado, naquele tal. Era un bicho de aquelas peras que hay en Ourense ou na Coruña ou X. E depois non vi. Subí quizá aquel monte que hay en tal sitio ou a preciosidade que se ve. E dixo, pois non subí ali. Non conoce esa zona. O sea, está, como se dice, está que podemos coger o coche e ir hasta ali. Que nos leva un par de horas ou unha hora, X tempo, é o mellor, non conocemos aquilo, non o conocemos. E min, eso sí que, non, porque, o sea, que me encanta que todo o mundo somos moi, eu gustame primeiro conocer e saber o que tiño ao redor de mim. Primeiro, saber o que tiño ao redor de mim. E despois, pois ir conhecendo máis longe, pero o que podo visitar aquí ao lado do meu. Que eu encantame, ou seja, gostei do guarda, o do tren e todo eso, pois olha, bueno, o do barco. Se che digo, non esa mala experiencia que se quedó a mí, non se dice que non, que se sería o de, se os barcos son totalmente diferentes que aquela, todo eso, pero hai cousas que non, ir ver, por exemplo, unhas ruínas, ou ir ver calquera historia aquí na nosa querida terra, por exemplo, a templa de Beira Sacra, eles son viu unha casa lá no alto, de aquela escarpada, aquela costa por ali abaixo, e dices, bueno, como aquela casa estará mangada postácula, como se a puñeran de película.
1: Bueno, o que pasa é que é como todo, Eladio. Depende do que guste, ou depende do que nos apeteza, ou depende das posibilidades que tamén se teñan, non? E das cousas que se poidan facer. Porque hai persoas pois as que lles gusta tamén de cando en cando estar nunha cidade con moita xente, por exemplo, que teñen un perfil urbano e lles gusta tamén a cuestión da cidade. Hai quen prefire lugares máis silenciosos, quen prefire lugares máis aillados, pero hai cousas bonitas e cousas apetecibles en moitos lugares. bueno, pois pues, está ben coñecer o que temos a carón, está ben coñecer en calquera caso o que nos apeteza, por que non? Por que
3: sí, non? Sí, non intento que
1: é como todo, é obligatorio que nos guste toda a comida que se come en Galicia? Non.
3: Claro.
1: Claro, é unha cuestión identitaria isto de que nos sintamos identificados ou non con certas cousas. Bueno, é matizable, pero isto é para gustos, é para gustos. Hoxe non falábamos tanto da cuestión do gusto, sino da cuestión efectivamente da relación que temos cos medios de transporte, co que nos leva aquí a lo. Porque, bueno, o avión podemoslo utilizar para ir a moitos sitios, igual que o tren, igual que o autobús, igual que o coche. E hai persoas pois que teñen dificultades para relacionarse co seu coche ou para conducir o coche, precisamente por estas cuestións que estamos comentando, non? O marxe de calxeo destino escollido, claro. E seguimos.
3: Mira, hai, por exemplo, aquí en Galicia, unha parellada que fai dunha volta fai 7 clases de nove clases de carnes. Nove clases de carnes, claro. Eso ten que ser como mínimo seis personas. Pero fan esas historias. O sea, que carnes de moitas clases. Entonces, e peixe tamén de peixe. Moitas clases de peixe. Entonces, esas innovacións tamén me gustan. Eu gustame cambiar, non é dicir que me gusta sempre comer caldo, ou que dice caldo, outra vez. No, a mí gustame as innovacións. A mí probar carnes novas ou probar peixes novos, todo eso, cántame, señor. Comidas de outros países, sí, señor. Pero o que pasa é que, por exemplo, hai na zona de México, son unhas comidas, pero todas levan algo de picante, son bastante picantes. Bueno, non son moi amigo do picante. A mí o picante non é a miña forza. Tenho outras... Ojo, non quero dicir que non me gusta o picante, por exemplo, no pulo, no polvo ou noutras historias de así, que non me gusta o picante. Por exemplo, pues sí me encanta. Todo eso. Pues, sí. Bueno, amiga Esther, hasta mañana unha apertinha moi agarimos aquí de Esther de Puerto Marín, que sería hasta mañana. Un aperto virtual para todos os escuitas, para todas as escuitas e os escuitas. Un aperto virtual. Boa noite, hasta mañan.
1: Sigamos, boa noite. Un saúdo. Moi boa noitiña. Hablamos de la fobia a volar, hablamos de la fobia a viajar, odofobia, al parecer, con H, de la amaxofobia, la fobia a conducir o el temor a conducir. Bueno, hay diferentes enfoques, encuadres de todo esto. Hay muchas personas que tienen miedo a volar y que tienen dificultades si tienen que coger un avión. Hay quienes tienen dificultades a la hora de conducir el coche. Hay quienes prefieren, porque se sienten mal, sienten ansiedad y toda una serie de defectos físicos, pues no viajar, quedarse cerca de casa. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo argumentar esto? ¿Cómo matizarlo? ¿Y cuáles pueden ser los factores, ¿no?, que hacen que esto siga ocurriendo? Te invitamos a que nos llames al 981-1344-33, a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía para que cojas línea, anímate y sigamos hablando de esto. Seguramente tienes alguna experiencia en este sentido. Quizás a la hora de volar, quizás a la hora de conducir, quizás a la hora incluso de viajar. Y nos preguntamos efectivamente cuáles pueden ser los matices a todo esto. ¿Y por qué razón habrá cada vez más gente que dice que se siente incómoda frente a la perspectiva de viajar? Precisamente por esto hemos escogido esta noche música que tiene que ver con volver a casa, con venir a casa, con ir a casa. Estoy volviendo a casa, I'm coming home. Vamos a escuchar a Lionel Richie. Llámanos.